0: Pois non sei se fixemos que madrugara moito ou é un horario habitual, pero a verdade é que será un dos que máis contento este por culpa do refresco meteorolóxico. Está en plena actividade estes días no Festival Atlántica, entre outras moitísimas cousas. Imos a saudar e a poñer un bo café a Paco Nogueiras. Paco, que tal? Bos días.
1: Hola, que tal? Bo día.
0: Estabas a ti madrugas ou fomos nos os que estropizamos así a xenda do día?
1: Non, eu son de erguer cedo. Eu normalmente 6:30, 7 da mañá andamos a pé xa activando a actividade diurna.
0: Menos mal, ¿eh? Bueno, estes días, porque hoxe justamente o Festival Atlántica o que nos leva a falar contigo e a disfrutar contigo, pero parabéns, porque son animal, este libro disco está arrasando, por decirlo así, non?
1: Ben, está tendo moi boa acollida, a verdade que sí, tanto por xente miúda como por familias, é dicir, adultos e incluso mestres, xente que traballa pois nas bibliotecas. É un traballo pois moi desenfadado co mundo animal, que é unha temática pois como moi acaída para xente máis pequena, e a verdade que sí, a verdade estamos desfrutando moito tanto, bueno, pois ca aceptación do libro como dos concertos que facemos levando os animais con nós.
0: Sí, contanos como é iso, como pois espertas un pouquiño a toda a xente que non espera ás veces, non, que o espectáculo sexa así.
1: Pois a verdade é que o espectáculo, como procuro que sexa un espectáculo dinámico, activo, participativo, entón o que fago é, bueno, aparte das cancións, o que fan é que ses animais cantan comigo. Van aparecendo animais a medida que vai sucedendo o espectáculo, vai sucedendo o concerto, e aproveito-me pois da arte e do gran deseño que gran deseñador que é Mark Tiger, que fixo os debuxos para este libro CD. Entonces, aproveitando eses debuxos e esas ilustracións, fixemos animais de tamaño real e ímolos enchendo pouco a pouco. Entón, a estampa final de ver todo o escenario e todo o espacio cheo de animais, pois cantando con eles, pois a verdade é que é moi atractivo visualmente.
0: Totalmente. Bueno, ti que tes aí pois moitísima experiencia tanto en formacións escénicas como musicais, pois se recolle un poquito en este libro disco editado, por certo, por Calandraca. Se recolle un pouco todo eso, non? Decíamos que hai que felicitar o noso convidado Paco Nogueiras, entre outras cousas, porque no 2016 gañou o premio Martín Kodax na categoría de música infantil e tamén no 2021 precisamente por Radio Bule Bule. Eso quere decir que hai aí un espazo que ti enches dun xeito necesario en este mundo, en este sector, por decirlo así tamén, en este momento, Paco.
1: Ben, eu a verdade que sinto-me unha persoa moi afortunada porque podo desfrutar de facer o que máis me gusta e que a xente me quere moito e acepta moi ben o meu traballo, polo tanto que non queda máis que ser agradecido a toda esa xente que pois que comparte a miña música e os meus traballos. Espero que sexa por moitos anos.
0: Genial, e claro que sí. Bueno, pues para aqueles que din, pues a mí gustaríame moito acudir e disfrutar desta música, dime ao meu compañero Darío que tenga preparada e que esta.

0: animal son.
1: A verdade que a senda, Paco, para percorrer con toda esta fauna Galicia é importante, eh? Temos aquí absolutamente todas as datas de concertos, de contacontos, de participación no Atlántica, pois fíxense, se aleva unha boa traxetoria, se estivo en moitísimos sitios, sobre todo en este mes. Pero ainda queda algún, quedalle Vigo, Mondariz Balneario, Volta a Vigo 27, así que non hai descanso, afortunadamente, eh?
2: Sí, a verdade que estamos nunha época así bastante atarefada de traballo e eu encantado, claro, de compartir os espectáculos e as músicas coa xente.
1: Ajá, cantas pezas hai aí dentro dese espectáculo?
2: Sí, a ver, estou xirando con varios espectáculos, non só con Son Animal, teño 5 espectáculos, entón, pois, cada sitio, pois, escolle o espectáculo que mellor lle pode acaer coa súa programación, depende, a veces nas escolas queren unha cousa, ou un concello quere outro, depende, andamos con, pero bueno, sempre levan ao mesmo tipo de dinámica, non? É dicir, espectáculos desenfadados, participativos, en clave de humor, e que intentamos que cada concerto sexa unha pequena festa.
1: Sí, total. Ademais, dentro do Festival Atlántica hai unha riqueza para compartir con outros grupos, outros estilos. Aí a convivencia ten que ser estupenda, non?
2: E aprendes moito, porque claro, cada cantidade de artistas, de contadores, de artistas que aparecen na Atlántica fai que ti vexas outros xeitos diferentes de facer, pois probablemente o teu mesmo traballo que comunicarte co público, e que cada un ten as súas ferramentas e ao final non só desfrutas da súa calidade, senón que aprendes moito, porque hai que ver moito para seguir evolucionando.
1: Bueno, a verdade é que animas aos pequenos, ás familias, e que é estupendo que en Atlántica se cuide tanto ese apartado infantil. Falábamos con Soledad Felloza e nos contaba que, pues, en paralelo hai a mesma actividade para os máis pequenos e para as familias.
2: Claro, hai que ter en conta que a xente miúda é o público que o día de mañá vai ser gran consumidor tanto de libros como de cultura, entón hai que empezar a coidalo xa dende ben pequeniños.
1: Abre o libro disco e contanos algunha historia así que apareza pegada á parte máis sonora.
2: Ben, pois, falando do libro disco Son Animal, pois, o que facemos, abrimos, e son todos animais de proximidade, non son animais así alleos, nin extraños, son animais que nos identifican un pouquiño e que podemos atopar moi cerca de nós. Estamos falando, pois, dunha vaca, dun burro, dun porco, dunha galiña. Que sería dun galego se unha galiña, se un porco, unha vaca, non? É dicir, un pouco identifícanos e compartimos con eles o noso día a día. Entón, pois, bueno, pois, estes compañeiros de vida que temos, estes compañeiros animais que nos dan tantas cousas, como can, como gato, en fin, probablemente cada un de nós a moi poucos metros da nosa casa ou temos un familiar que ten animais, ou podes ir ás aforas da tua cidade e atopas animais, é dicir, son seres vivos que cos que compartimos, entón o único que fixen foi facerlles unha pequeniña homenaxe a todos estes amigos animais, facelos, pois eso, cantar. Que pasa? Que o doulles unha voltiña. Pois o burro ten un ritmo latino, que sei, a vaca te leva un aire portugués, é dicir, damoslle un poquinho de variedade musical para facelo moito máis atractivo, pero bueno, é dicir, podes identificar probablemente o teu animal de compañía en este libro.
1: Estupendo, ademais, porque efectivamente aí hai pois moitísimos estilos tamén, pezas con arraigamento tradicional galego-portugués tamén, ritmos electrónicos, balada acústica, rock and roll, rap, a todo isto están afeitos os pequenos xa, eh?
2: Sí, a orella teñen afeita todo que os nenos pequenos. Os grandes tamén, pero os pequenos máis son seres musicais. Eles o único que fan é abrir ben a orella, absorber esa música e expresalo pois cantando, bailando, en fin, desfrutando. E deberíamos facer todos o mesmo, eh? Eu afortunadamente teño unha orella moi aberta porque traballei pois moitísimos anos pois no vendendo discos. Entón foron moitos anos de escoitar moitísima música e toda a música é boa, toda a música é óptima e aporta moitísimo. Entón, canto máis poidamos desfrutar, é como nas comidas, non? Canto máis variedade comas, pois moita mellor alimentación.
1: E como levaxe esos ensaios estes días de 38, 39 graos?
2: Ben, pois a ver, non son unha persoa que, digamos, que desfrute demasiado co calor. É dicir, eu son unha persoa moi atlántica, sempre digo que o frío escorréntase, pero o calor non hai maneira de quitalo, non? Pero bueno, é dicir, cando ti vas, estás en modo traballo cos rapaces, digamos, estas inconvintes climáticos, pois bótalos un poquinho atrás. Si, é verdade que son un pouco inconvinte a hora de ubicar, non, os espectáculos, un lugar onde pois a xente miúda pois este cómoda, non lle dé o sol, non pase moito calor, que facer as condicións os máis beneficiosas posibles para o público. Sempre atopamos, sempre hai unha sombriña, sempre hai unha árbore, unha carballeira ou hai pois un pabillón dunha escola, e entón de momento imos zafando ben, a ver como se presenta o resto do verán.
1: Seguro que maravillosamente ben, e ademais con un espectáculo así, con tanta forma de participar, pois se olvida un do tempo que vai. Moitas grazas por estar con nós, que saia todo moi ben, iremos informando a todos os ouvintes de distintas actividades do calendario. Nada, que con toda esa familia curiosa, que se sea un bo verán.
2: Muy bien, muchísimas gracias, igualmente para todos.
1: Unha aperta e bo día. Pois eso dimo, eso é o que estamos todos disfrutando e vivindo este verán, con tantas actividades que temos, con unha xenda, pois eso, temos o sábado ese extra en Vigo, co público familiar infantil para máis de 4 anos, historias de bemol pequeno tamén, con música miúda, Paco Nogueiras estará, pois, concretamente este sábado ás 12, con ese espectáculo de extra, Biblioteca Juan Compañel de Vigo. Un lugar donde él tamén está, esa topa estupendamente ben, porque participa moitísimas campañas de animación a lectura, así que en unha biblioteca pues, se poden vostedes imaginar como está en su salsa. E moitas cousas máis, que ao longo da mañán iremos contándolles a todos vostedes.

0: algunhas veces máis grandes, outras máis pequenas, pero bueno. Sabemos o que o tema das treboadas, as tormentas aquí na montaña.
1: Sí, a verdade é que justamente pensando pois en estes días nos que xa levades 24 anos de aniversario, unha aperta trevinca que se di pronto, que non hai así como moito movimento, por eso decimos que as treboadas teñan que ser un poquinho máis institucionais, por decirlo así, non? Que a ver se se declara pois xa dunha vez parque natural.
0: Bueno, sí, sinceramente a palabra pode parecer forte, quizáis, non? Pero sí, para min considero humillante, sinceramente, que esta montaña de Trevinca non sea parque natural. Esta montaña de Trevinca, pues, conocido oficialmente que o goberno central, cando pasou as competencias a recén creada Xunta de Galicia, aos anos 80, 81, non recordo, pero xa no ano 70 e moitos, ou casi 80, o goberno central xa pensaba declarar parque natural as montañas de Trevinca, pola súa importancia. Estamos falando de finais dos anos 70, o sea, xa o goberno central pensaba declarar parque natural as montañas de Trevinca antes que o que hoxe en día parque natural de Sanabria, pola súa importancia, os seus condicionantes de glaciarismo, segundo no Estado español, primeiro Pirineos, os profundos vales glaciares, en fin. A montaña de Trevinca, en aquel momento, en aí dos anos 70, xa era considerado polo goberno central digno de ser declarado parque natural. Estamos no 2026, seguimos aí. Por eso digo que consideramos humillante esta situación para estas montañas que son patrimonio de Galicia e realmente un referente a escala nacional de natureza de montaña. Entón, levamos 24 anos dándolle esta aperta trevinca e cada ano pedindolle a todos os deusos de Olimpo e outras circuncisións, ¿verdad?, que actúen sobre as administracións para que vexan, se den conta. Porque está aí a ciencia babal, os científicos, os biólogos, os xeógrafos, a universidade. Non é cousa que o Club de Montañismo Montañas de Trevinca o que Cholo diga isto, non, está avalado por moitas e moi potentes voces no cultural, no científico, ¿verdad? Entón, bueno, pues seguimos en eso.
1: Naturalmente, porque suporía moitísimo, moitísimo avance, moito cuidado, un poquinho de tranquilidade, non? Ese recoñecemento.
0: Por suposto, porque o que se fai, o que acabas de decir, esta última palabra, recoñecemento. Recoñecemento para que os galegos, en xeral, o resto de España, pero os galegos nos demos conta que temos montañas. Galicia é un terreo eminentemente montañoso, pero eu creo que lle perdimos ese culto ás montañas como zonas imprescindibles. Non que sexan bonitas ou que non é un tema de bonito ou feo ou saludable, non saludable, non. É un tema de necesaria. Necesaria que existan as montañas con toda a vida como esta conleva. Os ríos nacen nas montañas, non nacen nos vales. A hoja limpa nace das montañas. Non nacen nos vales, nem nacen nas playas, ¿verdad? Entón, temos que profesar, deberíamos de educar nese culto, nese respeto ás zonas de montaña. Independentemente do deporte, da dificultade, se te gusta, non. As montañas son necesarias, con todo o que conleva, a vida que alberga nelas, e o necesario que son para o medio natural. Os seres humanos, o si por hoxe, por moito inteligencia artificial e moitos aparellos, seguimos sendo biolóxicamente animais naturais, máis ou menos cultos, pero seguimos sendo animais.
1: Máis ou menos cultos, sí. Bueno, sí, a verdade é que sí que teña que ser así moitas veces. Bueno, tenemos o Día Internacional das Montañas, que, entre outras cousas, pues significa efectivamente todo ese espírito que está comentando Cholo, non? Pero aquí o que se trata de facer unha nova edición de unha aperta trevinca. Nesta ocasión, xa rozando 25 aniversario, que se di pronto, como se vai a celebrar ou como se vai a chamar a atención?
0: Bueno, este 24 faremos dunha maneira máis ou menos humilde. Realmente, pois, a Federación Galega de Montañismo tamén está enterada deste tema. Estamos facendo porque a propia Federación Galega de Montañismo sexa tamén quen difunda entre os clubes esta idea de en cada territorio, en cada lugar, esa montaña que hai en todo o territorio, simbólica, ¿verdad? Pois que aí se celebre ese día da montaña galega. Está moi ben que se celebre o Día da Montaña a nivel universal o planeta, ¿verdad? Pero non xa que en Galicia temos que darlle máis importancia ás montañas. Entón intentamos que a propia federación se faga cargo de todo isto, ¿no? Día Internacional das Montañas, perfecto, está moi ben. Pero non xa que en Galicia temos que ser un poquinho máis sensible. Temos que ensinar, indicar ás persoas a importancia das montañas. E ademais, reconozcámoslo, Galicia, independentemente das playas e das costas e dos mares que temos, somos un territorio eminentemente montañoso.
1: Claro que sí. Justamente, pues, de todo que le hemos falado ao longo do ano, hai moitísima aportación interesantísima, tamén ese contacto coa natureza que o clube cada vez ten máis seguidores, máis xente que está totalmente mentalizada, con numerosas situacións que se viven en plena Trevinca, cima de Galicia, ese símbolo da montaña galega, con pues peculiaridades como a fauna, flora, bifauna, ten aquí pues moitas referencias a épocas históricas da nosa vida, ¿no?
0: Peña Trevinca, con seus 2.127 metros, é a cima de Galicia, por eso se convirte, o sea, é unha cima que como decirlo, reflexa todo o que son as montañas galegas. Todas as montañas galegas importantes, que son Cares, o Faurel, o Mamede, o Xurés, en fin, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero todo eso queda como patrimonio. Peña Trevinca é un boquiño de todas estas montañas, ¿verdad? Porque en ela se reúnen, pues, xa digo, toda unha serie de circunstancias entre glaciarismo, flora, fauna, endemismos, en fin, reflexa un pouco todo o que é esa natureza de montaña en Galicia.
1: E de todos os anos que pasaron e de todas as situacións habería de todo, tormentas, frío, calor, de todo, pero o entusiasmo da xente non falta nunca. Se notan estes 24 anos de traballo, Cholo?
0: Sí, en algúns aspectos, sempre que se traballa con ganas, con ilusión, con optimismo, ¿no? Pois sí que se advirte, eu creo que unha maior sensibilidade, ¿no? Como clube temos xente de toda Galicia, realmente. Somos un club pequeno de 200 socios, de pico, pero que, como decirlo, nos dedicamos a ese montañismo clásico, montañismo de toda a vida, ese que foi reconocido pola UNESCO como valor inmaterial da humanidade, ¿no?
1: Sí.
0: Ese montañismo no cual se fai, se emplea, lóxicamente, nos divulgamos, que temos numerosos cursos de técnicas de montaña, desde manexo de crampons, pioleo, orientación, etcétera. Pero, sobre todo, nosas actividades se destacan porque sempre ten que entrar a cultura. O coñecemento do territorio, en súas diferentes facetas, o simbolismo, a botánica, a meteorología, en fin, todo, ¿verdad? E todo elo sempre, sempre, sempre acompañado do respeto. Eu chamaría a la distracción, pero me parece un poco exagerada, quizá, pero sí considerar que a natureza é fundamental e cada vez máis que a conservemos, que a admiremos. Non é só chegar a un sitio e dicir que bonito, que ben me sento. Non. É darse conta que gracias a ese que bonito, que ben me sento aquí, podemos seguir vivindo nas cidades. Pero a poder seguir vivindo nas cidades, hai que conservar a natureza fora das cidades. Entón, o noso clube realmente se dedica moito a isto. Actividades de todo tipo, de baixa a media montaña, a alta montaña, cursos diferentes, pero sobre todo, extender, facer unha cultura de coñecemento da montaña, como decilo, admiración pola propia natureza, e sobre todo, lóxicamente, amala. Ese amala como que é unha necesidade, sí, para nós, o animal humano. E se amamos, pues claro está, defendela. Todo aquilo que se ama, se defende. Si non se ama, si non hai interés por elo, pois da igual o que se faga con aquelo. Non, hai que aprender a amar a natureza para poder defendela, porque cada vez é máis necesario.
1: Pues sí, a cuidar a xente que a cuida, como este clube, como o noso convidado que tantas veces nos atende, que agora mesmo pues acaba de facer unha pausa na xenda do día para poder atendernos. Así que, Antonio Fernández Cholo, xa falaremos con outra calma, pero agradecemos este adianto de todo o programa que terá lugar pues ese Día Internacional, e a ver se se consigue dar algún paso para ese Día da Montaña Galega e que se xa Parque Natural. Muchísimas gracias, Cholo.
0: Gracias a vos, Eva, por la colaboración y la difusión de estas mensajes. Muchas gracias.
1: Una aperta enorme, gracias. Buen día.
0: Una aperta.

0: Pois seguimos o noso camiño e a verdade que temos aí unha cova das letras, que bonito. E temos unha preciosidade de cartel coa nosa convidada que está aí ao sol, que é unha maravilla, Sabela Cristina Collazo. Témola con esa máquina de coser tan esa imaxe tan pois familiar seguramente para moitos e moitas. E por suposto, esas mariquiñas que son unha auténtica preciosidade que tamén nos lembra pois outros aspectos da nosa vida. E temos a nosa costureiriña bonita, por suposto que sí. Cristina, que tal? Bos días.
1: Moi bo día. Casi me emociono xa coas túas palabras. Estou moi sensible. Que,
0: sí, pois a verdade é que é preciosa a fotografía, dino sí. Todo.
1: Sí, eso foi feita aí no festival de títeres de Rianxo, no Titiriberia, o ano pasado, onde estreamos, sí. Por mano un tipo estupendo que fai unhas fotos increíbles, se capta moi ben a esencia.
0: Que maravilla. Pois eu creo que na miña infancia deixei sin esas monecas recortables toda España, porque era unha auténtica paixón e a vexo que está aí metida pois no maletín da modista.
1: Sí, xusto. Esas bonecas un pouco foron a inspiración que o vestiario foi confeccionado por La Canalla de Vigo, que son as que sempre fan os nosos traxes, seguramente en algunha ocasión xa teño falado delas, que son maravillosas. E elas contaban que comezaron así a coser, é dicir, cando eran pequeniñas, facían como os traxes para esas bonecas, e dai derivou a, bueno, xa a súa nai tamén cosía, que é unha das que lle fago a entrevista e das que se basea tamén a obra, e entón a partir de aí pois montaron o que é o negocio hoxendía, non? Pero pareceume moi curioso, e eu tamén xogaba con esas mariquitillas, e entón dixen, bueno, isto hai que metelo de algún xeito. E entón son os traxes que a protagonista usa no espectáculo, non? Eses que vedes aí.
0: Unha preciosidade. Ti coses ben ou non? Ou ni lo intentas?
1: Bueno, eu coso o que podo. Realmente a que cosía de verdade é miña boa, non? Que ela foi costureira e modista tamén.
0: Esa máquina alfa é túa tamén?
1: É dela, que agora estou xa pactando para que poida herdar eu, claro.
0: Claro, esa é unha xoia total e absoluta.
1: Total, non é unha sí. Peza moi antiga, pero sí que ten moito valor sentimental, no? E emocional.
0: Por suposto. Bueno, unha peza inspirada nas costureiras, precisamente como homenaxe, no? Aquelas modistas, pois na década dos 60, inicios dos 70, e incluso supoño que finais dos 50, non?
1: Sí, en realidad eu cando comecei a investigar sobre esta peza, que a súa orixe foi miña boa, non? Para escribila, descubrín que había unha morea de mulleres costureiras que eu xa sabía, non? Pero que é como algo innato xa no pobo galego, non? Que unha muller da casa fose tamén costureira ou incluso diseñadora, non? Modista. E chamoume moitísima atención, a partir de aí xa me basei en relatos reais de mulleres costureiras desa época, que curiosamente todas saíron fora. Entón, iso aínda me sorprendeu máis. Digo, ai, Dios mío, pois isto, hai que fazer algo con este material, non? E así nacer, sí. Costureiriña bonita.
0: Moi bonito, precioso o título, ese agarimo co que se fan as cousas e a cantidade de xente que está colaborando, non? Que colabora pues, en todos os aspectos. Falabas do vestiario, pero de todo.
1: Sí, a verdade é que, bueno, que estou de posparto, por eso xa me estou emocionando.
0: Ai, caramba.
1: Parabéns. Que se me ponga pelnepita todo o rato.
0: Parabéns. Cantidad de patuquiños. Terás aí feitos por modistas.
1: Pues sí, a verdade é que sí. O caso é que este espectáculo naceu cando descubrín que estaba embarazada, entón é como moi bonito todo, non? Traime así como moita emoción. E entón, bueno, xa non sei nin que estaba dicindo, porque me perdí. Que
0: bueno, estábamos aí falando de todo un pouco, de esos oficios, de todo un poquinho, ¿no?
1: La xente que colaboraba, sí. Está Xurxo Souto e Rosario, que Xurxo, bueno, é un pedazo contador e cantador tamén así de galego, e collimos del algunha peza e que veu cantar tamén con nós, e Rosario, que ten unha voz maravillosa e que vai tecendo todas as melodías da obra, que é unha unha rapaza daqui da Bandeira, a que lle temos moito aprecio e que ten unha voz que iso é espectacular. E como a ela, pois moitísimas máis, bueno, Manu fixo a música original, que mestura un pouco o ritmo tradicional de Dorothy Schubert coa electrónica, non? Ese sí que foi aí como máximo de investigación, xa nos viñemos arriba e xemos a ver como podemos facer con isto. E así van nacendo todas as pezas.
0: Bueno, unha auténtica delicia, como decíamos, de composición e de todo, de posta en escena, combinando tamén a maxia do xogo coa saudade dos tempos idos, días hipnose, porque realmente ese canto muller galega que emigrou, que tivo que coller
1: exacto.
0: todos estos bártulos e marchar da súa terra, non?
1: Pois sí, é iso, cada traxe que facemos, que é unha homenaxe a cada unha das mulleres que eu entrevistei, é un traxe inspirado en algo importante para elas. Por exemplo, o primeiro é un traxe corte Venezuela, que é o primeiro traxe que a muller a que entrevisto pisou Venezuela con ese traxe amarelo piqué. Entón, confeccionas en directo ese traxe, non? Cada traxe é unha historia.
0: Como se nota feito a medida, Quedache de maravilla, sí.
1: Pois
0: como
1: sí.
0: Se nota o traballo da modista, de verdad.
1: Eso sí.
0: Sí.
1: E de feito teño que dicir que os traxes foron se adaptando porque eu iba medrando en barriga, claro. Entón, cando tiña xa 8 meses de barriga, os traxes tiveron que ser adaptados e agora volveron outra vez o seu ser. Entón, bueno, tiveron aí unha man os da canalla impresionante para facer iso.
0: Sí, é que era tamén moi ilusionante, ir deixando espazo para dous.
1: Pois sí,
0: para dúas,
1: pois sí,
0: neste caso.
1: Para dúas, sí. Sí.
0: Hai inspiración valenciaga, hai un vestido xerea de Overbés de Vigo.
1: Ai, eso teño, se podo contar algo diso despois.
0: Sí, claro, de todo o que te queiras, contanos.
1: Pois ese vestido é super especial, é unha feitura moi especial, porque é unha das entrevistadas, a súa nai cosía para as prostitutas de Vigo, da Rúa do Prazer. E un dos traxes é este, é un traxe de lentexoias, non sei como di en galego, creo que sería así, non? Lentexoias de brilantes, e que no medio tiña un pulpo. Entón recreamos ese traxe tamén en escena, non? Con esa historia toda que ten detrás.
0: Bueno, hai outros traxes que son tamén a medida, e que levan, pois supoño que unha das figuras máis representativas de esta representación. Estás aí nun sofá, está todo o equipo tomando notas, falando con elas, non?
1: Sí, sí, claro, fixen iso, pois unha entrevista, un documental casi, para poder facer a peza, non? Entón elas iban contando, pois como non tiñamos os traxes reais, só o que elas nos contaban, ni siquiera hai fotos, salvo a última feitura, que sí que é un traxe que fixo miña avoa e o sacamos en directo, vamos, ese traxe sí que está.
0: As imaxes son moi bonitas, a verdade que nos levan a aqueles momentos e a ese disfrute, esa ilusión coa que se fan as cousas, porque hai que decir artesanos totales e reais, porque son reais como, bueno, como un se pode imaginar como a veda mesma, non? Porque hai historias de todo, e testamuñas, están aí, sí.
1: E invadixentes tamén, non? Porque hoxendía tamén hai moita xente que iso, que ten que sair fora para facer pois destes traballos tamén, non? Entón é como unha historia moi moi real, como dis ti, non?
0: Sí, totalmente. Bueno, está Elena Ferro tamén, claro, que aí hai calidade.
1: Elena fixou os zoquiños de unos bonecos que están inspirados nos bonecos de Santo Aleixo, de Portugal, e son como bonequinhos moi pequeniños, e ela calzou, digamos, eses bonecos, e os sacámoslos en escena.
0: Bueno, ti, como estás para ir a representacións? Porque eres a protagonista.
1: Bueno, non sei moi ben. Somos a primeira xa este venres, no?
0: Pero xa,
1: no auditorio. Sí, bueno, xa teño outra menina, así que xa están as dúas curtidas e as pobres xa van salir titiriteiras, porque levámolas con nos a todos os lados. É un pouco o oficio. Sempre dixen que o teatro é vida, en este caso o teatro é a miña vida, entón pois hai que conciliar de algún xeito e poñerse a traballar, máis que temos unha xira por diante moi bonita todo verán e
0: caramba,
1: con moitas ganas, vamos.
0: Que
1: sí,
0: ben.
1: Sí, estamos super contentas.
0: Hai moito colorido e hai moitísimas actividades que lles poden encantar aos pequenos, porque non...
1: E as maiores,
0: claro.
1: Sí.
0: Así que hai que levar todo o espectáculo, a vantaxe que hai bo tempo, non? Porque estarán Bandeira, a Cañiza e o aire libre, non? É un dos...
1: Sí, podemos facelo, sí, algún ao aire libre, sempre que se poida, pero tamén en espazos interiores. Estivemos na estrada tamén, bueno, o ano pasado fixémolo en bastantes lugares, pero este ano sí que acerto que van a ser todas en exterior. E o contacto co público directo, e o que nos gusta iso, non? Que as mulleres maiores, que isto nos ten pasado, non? Veñan, collan a súa cadeira, se senten, e, ah, cando saco a máquina de coser, nótase como, uau, como se fan, ah, sabes, non? Como un decir, ostras, eso tiño eu, non? Eso para min é o máximo.
0: Unha homenaxe, ti crees que será algo que pouco a pouco veremos desaparecer? O traballo das modistas e a venda de máquinas?
1: Oxalá que non, eu espero que non. E creo que non, porque mentre haxa xente que o coide e que o mime, eu espero que non, que iso non pase nunca.
0: E que ademais, como estamos con ese consumo textil tan
1: claro.
0: Brutal, pues dá a sensación de que xa ninguén fai así nada a medida ou arreglalo,
1: claro.
0: Pero realmente é pues, o que teña oportunidade, unha xoia única.
1: Claro, sí. A ver, ao final,
0: artesanal.
1: Entendo que todo o mundo pois necesitamos vestirnos, non? E ao final pois moitas veces recurres ao que dis ti, non? Ese consumo rápido, pero sempre que se poida pois ter unha peciña especial para aquel momento, non? Ou para aquela cousa, reciclar pezas que ti xa tes, non? A min gusta moito facer ese tipo de cousas e bueno, eu creo que sempre que se poida sería isto. Isto é unha reivindicación, esta peza do traballo artesanal, non só das modistas, non, de todos os que se fan a man.
0: E, por suposto, outra das cuestións que non podemos esquecer, que é a banda sonora.
1: Sí. Bueno, e tamén teño que dicir que o atrezo fixo Luchi Iglesias, que o que sempre tamén me fai todos os atrezos, un maravilloso carpinteiro de Lalín, bueno, que quede dito tamén. E logo a música, pois iso, como vos comentaba, a banda sonora é original, composta por Manu Paino, que recupera pues esas músicas tradicionais, non, do cancioneiro de Dorothy Schubal, cunha copla tradicional que é Costureiriña Bonita, Dame unha agulla de prata,
0: sí.
1: que tanto está aí nas coplas de Dorothy, non? El mezclámola coa música electrónica. Fai aí unha investigación tamén sonora que é moi sorprendente.
0: Bueno, pues vai preparando a maleta, que nos imos detrás, que non queremos perdernos nada do que fagas, porque dá gusto, verdade, Cristina?
1: Oh, no, gracias a vos.
0: Moitísimas gracias por estar.
1: Que sempre un placer.
0: Igualmente.
1: Gracias
0: a ti. Unha aperta.
1: Chao.
0: E parabéns. Adeus.
1: Gracias. Chao.

0: Son las 8:08. Se ven res, está con nos Lourenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal, Lourenzo? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Muy buen día.
0: La verdad es que terrible todo lo que estamos sabiendo de Venezuela en estas últimas horas. Decía una amiga estos días, que venezolana, que tenga la sensación de que no pueden pasar más cosas, que no sé, un país, que como un ataque sí. Continuado por todas partes, y ahora sí. Esto.
1: Sí, certamente. Eu esperei que pasaran unhas horas para contactar coa familia de alá, e, bueno, por sorte están todos ben, pero é que, ademais, é como que máis medo dá. É decir, de todo o que pode pasar coa natureza, isto sempre é o que máis medo dá. Bueno, e os tsunamis, pero aquí parece que... É decir, que son cosas que, ainda que sabemos moito, están controlados, sabemos por que se provocan, están definidas en zonas sísmicas, hay prevención, digamos, hay sistemas de detección precoz, se conoce perfectamente cómo funcionan las placas, pero sus efectos son tan devastadores y tan inesperados y cogen a todo el mundo siempre tan sin contar, ¿no? Yo sé que tuvieron las imágenes, estamos celebrando a Tamborrado de San Juan, en La Guaira. En fin, todo eso fue no como muy terrible. Y luego parece, según acabo de escuchar, que hay mucha, bueno, lo que era previsible por las imágenes, ¿no? Que hay muchas personas desaparecidas, ¿no?
0: Sí.
1: Y por lo tanto que el número de fallecidos puede medrar considerablemente. Sí, sí.
0: No,
1: y la verdad es que, no, es que ten razón, querida tu amiga, es decir, cuando vimos todo el mundo dice, pero también esto,
0: claro.
1: También esto que pasa a Venezuela.
0: Claro. No, como te decías, porque sabemos dónde están las placas, sabemos el momento que se produce, pero que se produza esto que ya se conoce ahora cuando empezamos todos con los términos técnicos, o que se llama ese doblete sísmico, que contaban estos días, que bueno, contaba algún experto, que este movimiento como tal, bueno, pues es algo que libera energía acumulada durante más de un século, y que algo similar a lo que ocurrió en el século XVIII en Lisboa.
1: Ajá. Claro, que de feito, ao parecer facía Venezuela unha zona sísmica.
0: Sí, sí.
1: Pero esa é outra parte, digamos, do asunto. A diferencia de onde hai sismos adoito, como Xapón ou outros territorios que están aí, digamos, están adaptados ás construccións e, polo tanto, hai unhas normativas moi específicas, cada vez máis... hai máis capacidade, precisamente, de evitar que xeneren graves danos. En Venezuela, pues creo que facía máis de un século que non se producía un sismo parecido. E, polo tanto, é moito máis... hai menos capacidade de prevención e menos normativa para facelo tamén, ¿no? Co cal, claro, esos edificios que víamos como si foran de cartón, ¿no? Plegados absolutamente, ou de plastilina. Sin unha cosa tremenda, como outros que houve, como aquel de México, como de Perú, que corresponde con parecidas zonas sísmicas, ¿no? En fin, confiemos en que os rescates que están en marcha se produzan, e tamén aí hai moita tecnoloxía nova e moita capacidade para conseguir o que antes non se conseguía, ¿no? Porque antes había que utilizar as mans e pouco máis. E neste momento hai moito coñecemento tamén para poder recuperar persoas, ¿no? en tempo récord, porque canto máis tempo pasa, pois peor
0: claro. Pues esperemos que a xudade chegue rápido, porque máis se dá esa paradoxia de que Venezuela está agora mesmo nesta especie, non sabemos moi ben como chamalo, con este goberno interino, con esa protección por parte de Estados Unidos, que antes xa anunciaba a xuda, bueno, iba a enviar a xuda, pero claro, a situación é moi interna, institucional, é máis complexa
1: sí, sí,
0: todavía,
1: sí, sí.
0: É máis complicado todo, probablemente.
1: Sí, sí, y además hay desconfianza y hay falta de legitimidad y hay conflicto interno. Bueno, todo esto puede empeorar o toda esta desgracia puede ayudar a curar feridas también. Ya veremos el resultado que tenga, ¿no? Porque de verdad que es a necesidad de unirse a las desgracias y de botar una mano. Pois, ao final, é un elemento humano que xenera unidades, ¿no? Comunidades.
0: Uh-huh.
1: Pero xa veremos a dónde leva todo esto, ¿no?
0: Bueno, veremos dónde leva todo esto, que esperamos que se recupere, pues, a maior número de persoas posible e que vaya chegando axuda a todas aquelas persoas que precisan. En fin, máis algo...
1: En eso confiamos.
0: Sí, a verdade que sí. Bueno, máis a lo de eso, hoxe tiñamos varios temas que nos devolven a terra aquí, a moitas cousas que teñen que ver coa terra aquí en Galicia. Hoxe 26 de xuño e cúmplense exactamente 100 anos dunha norma que oficializou o que se coñece como redención de foros, consolidou o minifundio en Galicia, a lei que liberou a terra en Galicia, na que bueno, pois, traballadese moito nese grupo de Historia Agraria e Política do Mundo Rural da Universidade de Santiago, da que falaba onte a nosa compañera María Cedrón en Páxinas de la Voz de Galicia. Gústanos moito estas historias que nos explican por que somos como somos e por que temos a terra como a temos neste momento.
1: Sí, a ver, certamente fixo unha reportaxe moi interesante, moi ben feita, para os que somos historiadores, bueno, non son exactamente especialistas en ese tema, porque a cuestión do foro é un gran tema de especialización en sí mesmo, non só en Galicia, sino no conxunto do Estado e en Europa. Aquí lle chamamos foro, pero en toda Europa había esas formas de propiedade, digamos, con dependencias múltiples e que se tuveron que convertir en propiedade privada perfecta coa Revolución Liberal. Ese foi un dos grandes logros da Revolución Inglesa, xunto coas garantías judiciais, e despois, no século XVIII, da francesa, ¿no? Vinculado ao desenvolvemento do mercado, ao capitalismo, etc., ¿no? Pero claro, chegar a propiedade privada perfecta non é tan doado. Eso de que esta casa é miña e este piso é meu é voto que si quero, como hoxe asumimos, non ten nada que ver con como se xestionaba, digamos, a posesión dos bens e das terras hai 800 anos. E digo que, na que non son especialista, a verdade é que o reportaxe a doble página de María Cedrón estaba moi ben. Falou comigo, falou con Villares, falou con David Soto, puido falar con moitos máis colegas, que hoxe temos unha sesión de traballo, un seminario aberto no Paraninfo da Universidade dedicado precisamente a este centenario, con tres mesas redondas de historiadores e historiadoras. E a verdade é que, sí, eu creo que atinamos, porque levábamos tempo pensando que facer para este día. E, bueno, do grupo Istagra, que, xunto con algúns colegas de Moderna e outros de Medieval, que non son do noso grupo, pero que temos moi boa relación, traballaron e traballamos este tema, pois fixemos esta... Nos pareceu importante esta chamada de atención, non? Es decir, os galegos e as galegas saben por que son propietarios. Sabemos por que aquí se mantén o minifundio entendido como pequeno cultivo e a pequena propiedade, que son dúas cousas distintas, que sempre se confunden porque os xuristas sempre as confundiron, non? E porque en Galicia non hai gran propiedade, nin hai grandes extensións de labranza, non hai grandes latifundios. Bueno, todo eso ten que ver, a estas alturas, sabemos que con dúas cousas. Por un lado, coa natureza, coa natureza e a relación entre as persoas e a natureza ao longo de milenios, non? Porque nós temos unha natureza de unha morfoloxía, volvendo a falar do que falábamos antes, moi trazada por 3.000 ríos, por un montón de outeiros, por un montón de vales, por un montón de montes, por serras orientais, por un gran río e outros máis pequenos, o Miño e os demais, e todo eso xenera esa paisaxe quebrada onde labrar, hai que saber onde e como, pero podese facer en moitos sitios distintos, ou hai que facelo en moitos sitios distintos, ¿no? E eso, sumado a unha evolución social onde, digamos, o foro serviu para fixar a xente a terra, é dicir, para os que querían vivir da renta dos demais, da renta do traballo, puderan facelo con comodidade. E a historia nosa é unha historia na que o traballo da terra deu moita riqueza, ainda que temos unha cabeza a pobreza, pero deu moita riqueza. E sempre poño o mesmo exemplo. Bueno, os pazos e a riqueza dun montón de señores medianeiros que non traballaban a terra ou que deixaran de traballala para facerse foristas e que vivían de rentas. E hai pazos, non en todas as aldeas, pero sí en moitas.
0: Pero casi.
1: Pero todas as igrexas de Galicia son resultado desa riqueza agraria, porque a igrexa non producía, cobraba rendas. Todo o obradoiro, a universidade, o pazo episcopal, o que ahora é o Concello de Raxoi, a propia catedral, son resultado de eso. Que haxa unha fachada monumental na catedral do século XVIII que tapa a fachada que tiña que ser ya medieval, que é a do Mestre Mateo e a do Pórtico da Gloria, e se haxa exhibición procaz de riqueza de en exceso é produto dunha agricultura moi rica e é produto do foro. Eso foi o que me dixo Josep Fontana cando a viu. Ahora entendo o foro, o millo e a pataca, efectivamente. Porque queda rastro de todo eso. E que hoxe se xamos 1.700.000, 750.000 propietarios, ten que ver con que os labregos que mantiñan o foro conseguiron resistir, conseguiron que o foro se prorrogara, os que vivían de rentas tamén estaban interesados, á altura das Cortes de Cádiz, ¿no? E antes, cando se quixo os mosteiros quixeron despoxar aos levadores, porque o foro duraba moito tempo. Digamos, a media dos contratos, o que se podía, solía poñer a pola vida de tres reis e 30 anos máis, ¿no? Ou pola vida de tres levadores e 30 anos máis.
0: A medida é unha cousa curiosísima. Como
1: sí,
0: medimos
1: porque,
0: o tempo, verdad?
1: Estamos falando de edade media. Entón, como conseguían os que querían vivir de rentas, os que tiñan a terra por posesión nobiliar, militar ou eclesiástica, como, ou real, como conseguían que a xente traballara para eles? Pois tiña que darles un plazo longo, ¿no? E a terra era rica, e a poboación non había demasiada. Ese foi todo un proceso que se xenerou despois, ¿no? Entón, ese plazo longo é, pues eso, como cando un aluga por moito tempo porque non ten que aluga a casa. Agora non pasa eso, pero en aquel momento sí, e a historia é cambiante, e vai e volve, ¿no? Non sempre lineal. Claro, pero ao final do século XVIII xa había muitísima riqueza, o millo, a pataca, en fin, os orres que vemos por todas partes son exemplo desa riqueza, os orres das casas dos labregos. Entón, bueno, pois os mosteiros querían despoxar, ¿no? Querían acabar cos contratos e facer contratos máis pequenos. E houve unha gran disputa que se solucionou frente ao que se chamaban os despoxos con unha pragmática de Carlos III defendida pola fidalguía galega e, por suposto, polos labregos, porque todos estaban interesados en manter aquel sistema foral. Pero que se mantuvo durante todo o século XIX, a pesar da propiedade liberal. E entón, ao final do século XIX, no contexto da gran crise, no contexto do avance do republicanismo e durante o sexenio democrático e o avance da democracia, ou das pulsións de democracia, bueno, pois houve moitos intentos xa de revertir o sistema foral a favor dos que traballaban a terra. Pero claro, o empate significaba que non era nin para uns nin para outros. Se mantiña aquel sistema de orixe feudal, onde unhos tiñan o dereito a traballar e outros tiñan o dereito a cobrar. E os que tiñan o dereito a cobrar, a renda podían ser varios. En fin, por lo menos tuvo a desordenación, etc. ¿No? O caso que, ao final, na crise financiera, cando baixaron os precios, os que aguantaron máis foron os paisanos, os que traballaban a terra. E os que tuveron que ir empezando a redimir con acordos privados foron os foristas. E, ademais, logo veo o agrarismo e as grandes loitas pola terra que van desde Rusia hasta México, pasando por Galicia, por Cataluña, por Valencia e por Irlanda, entre 1880 e 1917, 22, máis ou menos, en toda Europa, en todo o mundo, en todo o hemisferio norte, en realidade. E aí, os nosos bisavós, agrupados no agrarismo, pois, en fin, fixeron moita forza, moito empeño por conseguir a propiedade da terra. Con bastantes mortos tamén, por certo, en Villarei, en Narón, en Oseira, en fin, por motins distintos pero, e por conflitos distintos, pero todos relacionados ou con desafiuzamentos por non pagar o foro, ou por non pagar os consumos. E logo, cando chegou a dictadura de Primo de Rivera, despois de que o agrarismo fora moi forte, como toda dictadura que non ten legitimidade, pois busca legitimidades. E naquel tempo do fascismo, buscou legitimidade pois, na masa campesina. E a forma de buscarla era pues, a redención foral, ¿no? Obligar a redención foral, porque a alternativa era a abolición. O sea, unha reforma agraria radical, coa cal os que cobraban rendas perderían todo o dereito a cobrar rendas. Bueno, pues este foi un termo medio que foi a redención, frente á abolición que perdían, por exemplo, os agraristas de Basilio Álvarez, ¿no? De Acción Gallega. E esta é un pouco a historia resumidísima, que non sei propietarios. Pero, claro, despois pasaron moitas máis cousas, e en 100 anos, iso tamén o falaremos hoxe, cambiou o asunto. A propiedade hoxe non é tan importante, pero a propiedade sempre foi un estorbo, non unha solución. Isto sempre dixo Ramón Villares, ten razón. Por certo, e se me permites, sempre me esquenzo, teño que citar o meu último libro, porque falo de todo eso, a Galicia Moderna, que acabo de editar en Xerais, explico un pouco todo este proceso, non todo este que acabo de explicar de do medievo, sino xustamente o proceso último, ¿no?
0: Me parece estupendo. Non, pareceme estupendo que te cites, porque é lectura que teño pendente. Ademais,
1: queda moi feo, eh?
0: Queda non queda feo, porque eu quería falar disto. Pero cando lea o libro, cando lea o libro, deixame que lea o libro e logo falamos.
1: Moi ben, moi ben, moi ben. Bueno, pois pues eso, que eu creo que convén, sobre todo por unha razón, porque isto da memoria é moi traidor, porque cada quen, as memorias son moitas, e a memoria sempre pode máis a do poder, e o esquecemento máis forte que a memoria. E nós necesitamos ter un entendemento colectivo de por que somos así, por que temos tantas terras, ¿no? Porque cada un de nós, ou casi todos, eu sempre pregunto en clase, somos propietarios, porque iso conleva unha responsabilidade. E nós non a temos porque non pelexamos por ela, nin a compramos. Si un merca terras, un merca algo, ten unha responsabilidade, sabe o que gastou. Si un herda, e foi o que nos fixemos, pode desentenderse e parece normal, ¿no? Porque a propiedade privada como concepto permite yo. Este concepto non existía para os nosos bisavós. A terra era un instrumento para traballar. E a túa terra era tan importante como a do lado. E o traballo era máis importante que a propia terra, ¿no? Pero, en fin, no, se non temos por que entenderlo así.
0: Bueno, isto por unha banda. Pero logo, por outra banda, falando de memoria tamén, hai outras memorias dos que eu quería falar hoxe. Unha é a memoria de Amalia Bóveda, a filla de Alexandre Bóveda, porque xa sabes que estes días hai polémica. Hai unha exposición, que isto está moi ben, no Museo de Pontevedra, o que se trasladou a derradeira lección do mestre, o, a obra de Castelao, que precisamente bueno, pois, pintou Castelao despois do asasinato de Alexandre Bóveda, de tras o golpe de agosto de 1936. Xa está no museo, vai poder verse durante 3 meses, é unha mostra que ademais contextualiza a obra de Castelao no resto da súa bueno, pois, construcción artística. A filla de Alexandre Bóveda, Amalia Bóveda, estes días emitía un comunicado no que explicaba por que non estivo nesa inauguración a que evidentemente estaba invitada. Ela explicaba que non pode acompañar a quen con seus votos, actos e pactos diarios nega a realidade histórica. Incide en que o voto en contra do PP do Día da Galiza Mártir pois é unha hipocrisía institucional perante o cuadro máis simbólico do noso exilio e represión e votar en contra de institucionalizar ese 17 de agosto que foi o día no que seu pai foi asasinado como Día da Galiza Mártir pois o que fai de algún xeito bueno, pois ir en contra do que la pensa, do que la sente e por eso non estivo nesa inauguración que por certo onte respondía, bueno, pois neste caso, o vicepresidente da Deputación de Pontevedra, Rafa Domínguez, que considera que a actitude de Amalia Bóveda é unha falta de cortesía e que está mal aconsellada.
1: Home, que non é unha cuestión de cortesía e é unha cuestión de respeto o que hai que ter a Amalia Bóveda. E explico por qué. Porque o Partido Popular a veces quere o peso e as 5 pesetas. E ou tes o peso ou tes as 5 pesetas. Eu non lingo comunicado. Sabía disto, acabo de escritarche, pero eu estaba con Amalia Bóveda e coa familia e con Valentín, o seu fillo, a primeira vez que chegou este cadro a Galicia. E aquel día, bueno, había, eu creo que a familia estuvo disgustada porque e isto seguramente non o había comunicado, pero digo eu, a familia e todos os que estábamos ali. Porque o discurso que deu, Feijó, falaba dos mestres. Foi o que falou. E o caso titula sea de radiar a elección do mestre. Pero todo o mundo sabe que a persona que está ali é Bóveda. E por eso invitan a ela. ¿No? Esa dualidade ou ese aproveitamento que fai Castelao das dúas cousas, bueno, solo foi utilizado nun sentido. ¿No? E ali se falou dos mestres, pero non dos mestres asesinados, exactamente, sino, bueno, parece que pasaron as cousas porque houve unha peste, un andazo. E ninguén fixo nada, e ninguén os matou. E iso, bueno, en fin, traballar con memoria co pasado incómodo é incómodo. E hai que reconocelo, e iso o primeiro en entendelo. Pero claro, isto lle pasou unha vez, non lle pasou unha segunda vez. Esa é a miña interpretación, ¿eh? Non falei con eles, nin sei máis.
0: Pero ti se percibiches ese malestar xa naquel momento.
1: Home, percibímolo todos, porque o tuvemos todos, porque aquilo non tiña, aquilo era desviar a razón, desviar o sentido e desviar a memoria. E desviar a memoria de non a miña, sino a la filla de Alexandre Bóveda. E iso, todo eso muy sutil y muy complicado, y pero al final, ¿sí? En todo caso, que dio comunicado de lo que hay que hacer. Y siento mucho por Rafa Domínguez, a quien no tengo el placer de conocer, pero o que me parece descortés a su actitud. Un poquito más de comprensión con una víctima, que al final, o cuacilla de una víctima, por lo menos, o sea, entender a sus razones, o preguntarle a sus razones.
0: Y que igual las veces es mejor no contestar.
1: No, o que pasa que yo creo, claro, efectivamente, que necesidad de tiña. Claro, que pasa que cuando alguien quiere salirse coa súa, y para eso le dan un cadro allí, pues quiere salirse coa súa. Y Bóveda en Pontevedra es muy importante. Es tan importante que a primera manifestación que hubo en democracia, ainda non en democracia, a primera manifestación importante para legal que hubo en Pontevedra no ano 76, foi o 17 de agosto. Ou foi alrededor, en todo caso, da morte de Bóveda. Caray, eso algo quere decir. Eso algo significa na memoria de Pontevedra. De Pontevedra como cidade. E aí hai unha ferida moi potente. E esa ferida cúrase, non se abre. E isto eu creo que está detrás. E logo, cando digo que o Partido Popular a veces quere o peso a 5 pesetas, claro, eu remito-me ao que di ela ou a familia no, na nota. O sea, en Teruel acaba

0: Nos acercamos, como decíamos, hasta Meteo Galicia. Hoy tenemos una temperatura, en teoría, un poquito más agradable, sobre todo en la mitad norte. Ourense va a seguir con los termómetros, pues así, con este tiempo de verano. Claro, tenemos agua, yo creo que por toda Galicia, pero mejor nos lo cuenta Joel. ¿Qué tal, Joel? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Buen día. ¿Cómo están las cosas, Joel? ¿Eres toda la mañana?
1: Pues comenzamos este último día de esta semana, este viernes, en Galicia, una zona de inestable. Seguimos influenciados por esas bases presas situadas no este da comunidade que deis en Sedán a metade destes ceos grises. Temos chubascos, tanto na provincia da Coruña como na provincia de Pontevedra, os chubascos están sendo de intensidade moderada. No resto de Galicia, neste momento, o ceo bastante aberto, en zonas de interior, pero co transcurso da mañá, os chubascos da metade oeste van se desplazando cara ao leste, con menor intensidade, sendo máis ocasionais, especialmente pola tarde. Tamén o sumo, eses chubascos co avance tamén do día na metade oeste van ir a menos e quedarán pola tarde, sobre todo restringidos ao norte e leste da provincia de Lugo, mesmo sen descartar que podan vir acompañados de algunha treboada. Os ventos hoxe soprarán do sur-suroeste, en Sedal moderados en toda Galicia, e as temperaturas en Sedal xa moitos cambios. Novamente valores que prácticamente toda a comunidade estará en torno aos 25 a 30 graus, cos valores máis altos especialmente no Val do Miño e no Val do Sil.
0: Joel, sabes que os venres, a quen lle toca, pedimos tamén que traballo doble, porque de cara a esta fin de semana, que nos espera?
1: Pois en Sedal tenemos unha fin de semana bastante tranquila. Mañá sábado, pouco a pouco, vais a ir recuperando esa influencia ciclónica. Comezaremos o día con bastante nube baixa en prácticamente toda a comunidade. Tenemos eses ceos bastante grises, pero co transcurso do día, pouco a pouco, van ir abrindo o ceo, e pola tarde, incluso no interior, o ceo bastante despesado, máis nubes na metade oeste, ceos alternando nubes cos claros. Os ventos, mañá sábado, siguen do sur-suroeste, será alfrosos, moderados no litoral, e temperaturas e moitos cambios, valores moi semellantes aos de hoxe, con máximas no litoral en torno aos 22 a 25 graus, eses valores máis altos no interior, na metade sur podemos acercar aos 30 graus. E o domingo quedaremos influenciados por unha fronte moi pouco activa que irá entrando xa na noite do sábado domingo, madrugada do domingo, deixando ceo gris no norte da nosa comunidade, mesmo teremos algunha precipitación feble, tipo orvallo, transcurso de día irán a menos, os ceos alterándonos cos claros no interior, nos espera esa precipitación en zonas do interior, vento sábado domingo rolando a norte, será alfrosos e as temperaturas se moitos cambios, valores en torno aos 25 no litoral e alrededor dos 30 na metade sur.
0: Bueno, pues la verdad es que tenemos aquí un poquillo de todo. A semana que ven será de nuevo calurosa y será de nuevo con ceos despreciados. Así que en este momento que hay que hacer es aprovechar este frescor, Joel.
1: Sí, parece que a partir xa, novamente, outra vez a partir do lunes, pouco a pouco xa vamos recuperando esa influencia ciclónica, que estará moi... estaremos moi influenciados dese anticiclón que se vai situar xa no norte, noroeste, novamente da Península Ibérica a partir do lunes, prácticamente vai estar aí toda a semana. Aún non podemos detallar se teremos unha semana de moito calor, como tivemos en estes días pasados, o que sí que parece que novamente volverán a subir as temperaturas, e moi probablemente a partir do mércores na metade sur volveremos a acercar aos 35 graus ou mesmo superalos na Ciadouras.
0: Pois, Joel, moitas grazas, que teñas tamén tempo para descansar esta fin de semana, e ata o lunes.
1: Igualmente, moi bo fin de semana, un saúdo.
0: Unha aperta.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen, con el secado tradicional, para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es Bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.

0: penso que non hai mellor ocasión para disfrutar dunha xornada radiofónica que tendo a Vero Rilo, a verdade. Vero, bons días.
1: Bon día.
0: Hola, sempre así como unha especie de, non sei, isto que din de amigos vitamina, sabes? Pois é unha especie de convidado vitamina. Algo así, Totalmente. Non tiveches que madrugar moito para atendernos, non?
1: Non, xa levo despertando a 7 da mañá.
0: Caramba, chica, pois si que eres previsora, eh? Quedamos ás 9:10, que son agora.
1: Sí, non son moito de chegar con tempo, pero sí que son de madrujar.
0: Ai, bueno. Pero que tal se plantexa? Porque, claro, é convidada, unha convidada maravillosa para o Festival Atlántica, que falaremos desto, por suposto. Pero que tal se ve así a Hacienda Veraniega, Vero?
1: Pois a verdad que moi ben, con algo de descanso merecido, e tamén, pois con traballo por diante. A verdade que estou agradecida e non podo pedir nin máis nin menos tampouco.
0: Bueno, estás en un punto entón de equilibrio, que eso sempre está moi ben.
1: Sí.
0: E é necesario para falar de humor, ter equilibrio, verdad?
1: Pois sí.
0: Ou con humor. Bueno, temos aquí desplegada toda a xenda do Festival Atlántica, Festival Internacional de Narración Oral, que xa, pero xa arranca o día 26, terá lugar ata o día 10, e a verdade é que non falta nada, Vero?
1: A verdade é que sí, é un programa pois moi amplo, con contadoras e contadores de moitos rencunchos pois aquí do país, do estado, do outro lado do charco, e agradecese ben.
0: Sí, porque tamén unha convivencia bonita. No teu caso, ademais, terán a oportunidade de escoitar contos colorados.
1: Pois sí, teño a sorte de, bueno, de levar avante este proxecto con Ángeles Goás. Unha sesión de narración, bueno, con contos algo picantes, que facemos as dúas xuntas man a man, con toda a tranquilidade de sentarnos nunha cadeira e, bueno, e darlle prazer á boca.
0: Totalmente. Bueno, con Ángeles Goás, ¿verdad? Estades aí, sí. Pues en bibliotecas, espacios escénicos, e un dúo como... pues moi explosivo, porque dous así, dous símbolos, dous banderas, e de repente unidas.
1: Pois si, xa tivéramos unha experiencia previa con unha proposta de Ibas de Diván, onde estaba tamén Carmen Conde, e a verdade, como dicíamos nos, isto é terapia, con isto non te tenes que pagar terapia, que con un par de bolos o mes está todo solucionado. E tempo despois, pois tiñamos esa, bueno, aí esa lloranza, e dixemos, veña, porque non, como Ángeles e eu estamos, Carmen foi a vivir para Lugo, pero Ángeles e eu, pois, en Santiago, e decidimos aí, pois bueno, pois volver a retomar, non, esa terapia, esa alegría de xuntarnos e contar un pouco o que nos dá gana.
0: E ademais que non hai moito contido así parecido a vos, non? Sodes aí un punto vermello dentro da programación.
1: Sí, bueno, o tema de pois de eróticos, pois non sei, hai algún festival por aí adiante, non aquí na Galiza, pero por aí adiante algún hai, pero sí, digamos que é unha temática un pouco máis específica. Realmente eu non sei ata que punto de erotismo chejo, creo que chejo máis a humor, non? E tocamos pois diferentes vertentes, non, da sexualidade en sí, recuperando algo de tradición, outras historias pois escritas da man de outras mulleres, eu en concreto traballo con repertorio de Susana Arins, bueno, alguna historia que me teñen prestado, algo de conto tradicional, Ángeles tamén vai misturando, mete un pétame un pouquiño en algunhas partes do monólogo, bom, pois é así un disfrute colectivo, non, de todo o que nos contaron e tamén de todo o que non nos contaron, non, tamén de todo o que se calou.
0: Sí, verdade, porque eso hai cousas que son difíciles de esquecer e despois a vida mesma, supoño que os dá moito contido, non?
1: Pois sí. De feito, hai unha parte de Ángeles onde fala, non sei até que punto ficcionada, de varias experiencias, pois, bueno, que teñe que encaixan moi ben. Sí, de logo que sí.
0: O sea, que te dá risa a ti tamén, non?
1: Sí, porque e que facemos algo que nos gusta moito, xa facíamos con Dios de Diván, que é probar algo novo que a outra non escoitara nunca en directo en escena. Entonces,
0: ah,
1: claro,
0: que bobén, claro.
1: Para non ser tamén parte do público, non? Igual xuntámonos un poquinho antes e, mira, eu quería hoxe probar isto, hoxe vou sorprender con algo. E somos parte tamén, non? Activa de algo que se está construindo aí nese momento. É moi placentero.
0: Qué divertido y qué curioso, porque efectivamente, además si eres de risa fácil, que ti eres, pues supongo que da moita vida eso. Bueno, realmente se pone en voz, por lo que estoy leyendo, a historias que durante moito tempo fueron contadas en voz paisa.
1: Sí, en voz paisa no tanto, se quedará más en un lugar pues de seguridade, ou máis entre as mulleres, digamos que as mulleres non ocuparon o espazo público para falar pues de sexualidade en todas as vertentes que se poidan, non, que se poidan tratar, porque, por exemplo, eu houve en algún momento que tamén toquei, pues, por exemplo, o tema pues do aborto, non, que é algo que estuve falando como si fuera pasado, bueno, os
0: pasos, como si tivéses 95
1: que,
0: años.
1: Sí. No, y no, y decía, como si fuera algo superado, ¿no? Que teníamos a liberdade de elegir sobre os nosos corpos, pero bueno, estaba falando como algo que xa se conseguiu y si me poñen cos pés no presente, ¿no? Pois se cadra non ou non tanto, ¿no? Aí estamos. Pues parece que querendo involucionar en algunas cosas. Sí. Entonces ponemos, le damos voz, de a nosa forma de entender o mundo.
0: Totalmente. Ademais, como educadora infantil, supoño que tamén isto ten que ver, pois, eso, non, con contidos que si tratamos con naturalidade dende a infancia, pois non darían pé a un espectáculo como o voso. Pero tamén como narradora oral, que maravilla que exista un festival que ademais é pioneiro, non? De narración oral e en Galicia. Isto ten que ser para ti, Vero, toda a sensación de que efectivamente estabas encamiñada, non?
1: Pois sí, a verdad que é maravilloso, non? Poder disfrutar pois de festivais aquí na Terra, en este caso Atlántica, en Pontevedra temos os Sete Falares, e é maravilloso, pois ano tras ano, poder participar e facer parte, non? E en certo modo, pois que a palabra vaya medrando e espallándose, porque o Festival Atlántico empezou con menos seres e agora pois está por todo o país, non? Levamos o conto a un lote de municipios, tanto para crianzas novas como para persoas adultas e en lugares moitas veces moi ben elexidos, non? Para a transmisión da realidade e é un prazer, por suposto.
0: Claro, é que exista tamén un apartado específico infantil, eso é unha maravilla para todos vós, non?
1: Pois sí, temos tamén a Atlántica Miúda e é fantástico. Sempre que me preguntan que prefiro, digo que non sei, que jubilaríame facendo bebés, pero realmente atopo o justo pois en todas as cidades, non? Cada unha co que aporta, pois en todas as cidades, pero sí, contar para pequenas ten algo como fantástico, non? Sí, creo que esa palabra en todas as sesións, porque podes permitirte e permiten pois casi todo, non? Ainda seguir crendo en todos os mundos posibles.
0: Bueno, estarás, hay un montón de municipios este año, entre otros Mugardos, Cedeira, Ferrol, Neda, por ahí andaredes, ¿no?
1: Pois sí, a verdade é que estamos contentísimas. Abrimos en Neda, na Piruchela, lugar que xa aproveito aquí na comarca pois para promocionar, que vaya xente para Piruchela, que están facendo cousas estupendísimas, acollen como ninguén. Temos a sorte pois de abrir ali o 1 de xullo, ás 9 da noite, no local da Piruchela, en Neda, con contos colorados. Logo estaremos pois para pequenos o día 2 por Santiago, en centros socioculturais, porque pois tamén fai parte o festival de Visto. Bueno, un montón de sitios máis. Estamos na Casa Museo Camilo José Cela, lá en Padrón. Bueno, un non parar. A verdade é que temos varios días aí. Eu non sei como vou facer, porque estou cunha mudanza ás costas, pero supoño que tamén dará repertorio para contar aí.
0: Pues mira, dís ao público, un momento dado, si me botades unha man, acabamos rapidito e seguimos co espectáculo.
1: Que dixen, vou facer a festa da caixa, que a entrada seña traer unha caixa.
0: Claro.
1: Bueno, o ojo en chela. Pois si estaremos tamén en Teo, no Concello de Teo, o Vernes 3, e o ojo chegamos ali un poquinho máis longe, a Alfoz, o 4 de xullo, con dos colorados tamén.
0: Bueno, non falta traballo, que iso é estupendo, non falta alegría, nin temas para darles unha volta e facelos moito máis simpáticos e naturais. Que imos decir, Vero, que moitas grazas por este café radiofónico, que todo o movimento posible para este verán, pero tamén tempo de lecer e de descanso e de disfrute. Moitísimas grazas.
1: Pois sí, moitísimas gracias a vos, Eva, sempre por darnos espazo. Nada, que medremos contos.
0: Aí está.
1: Un saúdo.
0: Pois igualmente, un saúdo e adiante con todas as maravillas que nos achega ese Festival Atlántica, que non falta detalle. Son as 9:20.

0: Estupenda xornada, verdade, con agricultores, comercializadores, técnicos, autoridades. Fíxense vostedes, reflexión sobre moitas cousas que están relacionadas coa economía comarcal de O Bolo en Ourense, xustamente un dos sectores clave é a castaña e outro dos sectores clave son as vides. Claro, como non se van a facer pois xornadas, xuntanzas para seguir promocionando e facendo cousas que se sean interesantes para este punto do mapa, que ten un produto de calidade que xustamente é o que queren empurrar. Miguel Ángel García Fariña é o alcalde do Bolo. Que tal? Bo día, alcalde.
1: Hola, bo día.
0: Bo día. Que tal resultou esa primeira xornada, Davide? E da castaña,
1: pues...
0: claro.
1: Foi, resultou, sí, foi moi interesante, tivemos bastante asistencia a esta primeira xornada, estamos moi contentos.
0: Sí, é un punto de referencia importante para o desenvolvemento deste territorio, verdad?
1: Sí, sobre todo o Bolo, que somos un produtor de produto primario, claro, pois é moi importante ter este tipo de xornadas para ver como podemos... potenciar estos tipos de productos que nos expoñan os problemas todos os sectores e despois ter as mesas de diálogo en como vamos solucionando esos problemas.
0: Justamente se falou pues, precisamente de esa producción da castaña na comarca, da evolución da viticultura, que supoño que en ambos casos, ao ser produtos da terra, pues, teñen algunha dificultade de cando en vez, como pues, os chaparróns que temos ou o cambio climático, non? É unha zona que estás co termómetro moitas veces moi disparado, non?
1: Sí, temos, claro, no noso concello pues, temos moita diferencia tamén de alturas, dende viñedos no Val do Vivei, que están a 450 metros, e despois ata cotas de ata 800, 900 metros. Entón, hai, dependendo da cota, pois temos uns problemas ou outros debido a estes cambios climáticos que estamos sufrindo últimamente.
0: Claro, tamén hai que ter en contra outros factores, porque é un punto de partida para seguir avanzando e sobre todo pues espallando todo o que son ambos produtos, non? Como por exemplo, pues ter un foro de reflexión ou convertir ese foro de reflexión é a primeira vez para facer máis, non?
1: Sí, no, e ademais pois tamén esta vez pois tocou a vide ya castaña, pero a nosa idea é facer tamén de outros produtos primarios, tamén coa gandería e outros produtos primarios que nós temos zonas que teñen microclimas, o sea, dase todo tipo de produtos no noso concello.
0: Pois como alcalde, xa que vostede falou da situación con indicación xeográfica protexida Castaña de Galicia, como o secretario Manuel López Vilariño decía, que a situación do sector é realmente potenciar a actividade estratégica e os principais desafíos de cara ao futuro. Vostede, dende esa escoita justamente do secretario do Consello Regulador, que se lle pasaba por la cabeza, que é o que precisarían realmente para situála ou para darlle pues, ese punto que se xa tamén como indicación xeográfica a todo o Concello do Bolo?
1: Pois de todo o que falamos un pouco do sector da castaña, a problemática que temos agora mesmo son pues, diferentes hongos, claro, o cambio de clima, o chancro, a tinta... Todo este tipo de enfermidades, o que necesitamos é que se siga investigando en produtos que podan combatir ben este tipo de enfermidades. Porque temos unha castaña de moita calidad, pero claro, os produtores decíanos que levan 5 ou 6 campañas, que primeiro era a avispilla, pero agora é o fungo, despois o chancro, e claro, hai o que lle chaman vacunas, pero... non valen para todos os tipos de vacunas, son vacunas que veñen algo en general, pero non ainda non hai nada que erradique de todo este tipo de enfermidades. Entón o que se necesitaría sería máis investigación para chegar a uns produtos que nos acabaran con estas pragas.
0: En torno a Vide, ¿qué nos puede aportar? Porque claro, castaña, pues un punto muy delicado ten esa época concreta do ano, unha fixación tamén o que teñen vostedes de poboación para ese patrimonio agrícola. Tamén afecta a Vide, non? A mesma situación. Recoller, pues eso, xente nova que siga aí traballando e dándolle ese punto importante de dinamización económica.
1: Sí, tanto unha cousa como a outra, pois supón que son é un plus económico ao cabo do ano. É claro, outra das problemáticas que víamos tanto nun sector como noutro, que son que, claro, que necesitamos tamén unhas actualizacións catastrales, porque temos moitas terras que xa nin se saben quen son os dueños, son terras que ao mellor outra xente podería aproveitar tanto para plantar viñedos como para soutos antigos que tamén se poderían que se poderían recuperar, pero claro, non xa nin se atopan os donos, porque hai moita xente que foi á emigración, heredaron as terras, pero xa aquí non volven, entón, por parte do concello, o que máis incidía en esta charla é que, claro, necesitamos unha actualización catastral, pero para todo, mesmo despois para a limpieza de fincas, para a protección dos pueblos e todo eso, que claro, que ao final encontrámonos con moitas fincas que podía usar xente, están en desuso por riba e encima son ocasión non perigo.
0: Claro. Bueno, pues interesantísimo este foro. A verdade que estaremos moi pendentes de todo o que de si este verán, que é un pouco complicado para pues, o sector agrícola, lóxicamente. Miguel Ángel García Fariña, moitísimas grazas por atendernos por este café radiofónico. Sorte e parabéns.
1: Moitas gracias. Un saludo.
0: Una aperta. Igual, pues efectivamente, seguimos nuestro camino en Radio Voz.

0: Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: En Guitiriz, sempre contigo e agora con máis motivo no San Xoán, soa Cafetería Bocatería. Levamos 40 anos ao teu carón, co teu ambiente día a día. Soa Cafetería Bocatería, Rúa do Concello 2, Guitiriz. Desexámosche felices festas de San Xoán.
3: Coñece dun xeito único a Ribeira Sacra. Percorre os ríos Miño e Sil a bordo dos catamaráns da Deputación de Lugo. Goza dunha viaxe pola paisaxe cultural e a historia dunha zona na que o románico e a viticultura heroica son parte da súa esencia. Reserva a túa praza en reservas.rutasembalses.es e déixate sorprender. Deputación de Lugo.
4: Gústache a natureza e queres un futuro con oportunidades? No IES San Rosendo de Mondoñedo tes unha amplia oferta formativa. FP básica de agroxardinería e arranxos florais. Ciclo medio de xardinería e florería. Ciclo medio de aproveitamento e conservación do medio natural. Ciclo superior de xestión forestal e do medio natural. Ciclo superior de paisaxismo e medio rural. Achégate a Mondoñedo e coñece as nosas renovadas instalacións. IES San Rosendo. Reserva xa a túa paraza.
5: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira da Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en caia, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeiroderei.gal, Facebook e Instagram.
2: Innovar respetando a tradición. Así nos gusta a cociña en Casa Gaibor, en Guitiriz. Cada cliente un amigo dende 1950. E tamén cociñamos para ti. Estamos na Rúa do Mercado 10. O noso teléfono 982-370156. Casa Gaibor. Desexámosche un feliz San Xoán.
0: Un café con Eva. Radio Voz.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: En Os Vilares, Guitiriz, Riba Sansede, taller multimarca. Nas nosas instalacións, chapa, pintura, mecánica, electricidade. En a nosa exposición, no centro de Guitiriz, unha selección de vehículos seminovos, revisados e garantizados. Temos o coche que busca. Veña a visitarnos. Talleres Riba Sansede. Exposición de vehículos de ocasión en Guitiriz e taller multimarca en Merendero, Os Vilares. O noso teléfono 982-370-334. Desexámoslle un feliz San Xoán.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: En Vilalba, restaurante A Nova Ruta. Máis de 25 anos de bo facer, ofrecéndolle unha cociña esmerada para desfrutar nas nosas instalacións ou para levar. Dispoñemos de distintos salóns para albergar os seus eventos. A diario ou nas datas sinaladas, restaurante A Nova Ruta, dende o ano 2000 ao seu servizo. Estamos ao seu carón de mércores a domingo na saída Vilalba, Rábade. O noso teléfono é 982-51-11-50. En internet, restauranteanovaruta.com.
4: Voces de Lugo con Raquel González. Radio Voz. Voces de Lugo con...

0: Radio Voz Lugo, 105,6.
1: O Ribadeo Indiano, Levate a México.
2: Mercar e consumir no comercio e na hostelería asociados a CISA ten premio. Ata o 12 de xullo, faite coas papeletas e vive o sorteo presencial ese día despois do concerto de Estrellas de Buenavista e más. Durante toda a xornada, poderás depositar os boletos na urna instalada a Carón dos Cocos.
1: De Ribadeo a México, dúas culturas, unha soa viaxe. Organiza a CISA. Colaboran Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, Xunta de Galicia e Concello de Ribadeo. Patrocinan Alhambra, Banco Sabadell, Caixa Rural, Vitaldent, Castillo San Damián e Gratelu.
2: Pide as rifas e viaxa a México co Ribadeo Indiano. A mellor opción de futuro, estudar formación profesional.
1: O CIFP Porta da Auga de Ribadeo dispón dunha ampla oferta adaptada ás túas necesidades.
2: Podes escoller entre ciclos de FP básicos, medios, superiores, formacións aceleradas e cursos de especialización con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña. Como novidades, ofrece un ciclo básico de electricidade electrónica e outro de servizos administrativos para persoas adultas.
1: E o Porta da Auga dache a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
2: As prazas son limitadas, non te quedes en a túa.
1: Ven o Porta da Auga de Ribadeo, axudámosche a cubrir a túa solicitude de admisión ata o 30 de xuño.
2: Máis info na web portadaauga.es. Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
4: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
3: La número uno del césped con el número uno del césped.
5: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzá, Lugo, o llámenos al teléfono 658-774-106.
2: O Instituto de Secundaria de Foz ofrece formación profesional en hostalería e servizos administrativos. Son opcións de futuro moi interesantes e con pleno emprego. Súmate a un sector que está cambiando.
1: Oies de Foz oferta FP ordinaria presencial de cociña, restauración, gastronomía e servizos administrativos, FP dual intensiva de cociña e servizos e FP modular para adultos de cociña e gastronomía.
2: O prazo de admisión está aberto ata o 30 de xuño e as prazas son limitadas.
1: Infórmate canto antes no IES de Foz, teléfono 982-870287.
0: Radio Voz Viveiro, 88,5.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Continuamos poniéndole ritmo en esta tarde de viernes 26 de junio y en la línea tenemos a Sira. Hola, Sira.
2: Hola, Susana, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Ben, xa pensei que non te podía felicitar po cumpleanos, eh?
1: Pois aquí estamos.
2: Dixen, vaime quedar sin... teño unha sorpresa para dar, xo que pasa é que témolo ao revés.
1: E logo, como iso?
2: Que en vez de chamar Catalina por Susana, chama Rogelio.
1: Que me dis?
2: Sí, o que pasa que Rogelio tens que estar moi... que fala moi a dispeciño.
1: Pero conseguiu decilo, pero Rogelio.
2: Casi non se llollo, porque xa mañá estaba desayunando. Sindi, hola Susana, que era Rogelio.
1: Bueno, pero enseñaxe
2: o ti. Ahora que mirar, a ver se dou grabado un día. Porque ele fala moi despaciño, ele fala moito máis que ela, pero fala moi despaciño.
1: E o tes aí, telo aí.
2: Que regalo tiño hoxe para Susana, eh?
1: Vamos a intentalo, telo aí.
2: Sí. Teño, pero non, el é raro.
1: É tímido.
2: Catalina. Hola, Catalina. Onde está Rogelio? Rogelio. A ver, hola, Susana, venga. Dile hola, Susana.
1: Hola, Susana. Hola, Rogelio.
2: Anda.
1: Hola, Susana.
2: A ver. Hola, Catalina. No.
1: Hola, Rogelio.
2: A ver si lo he grabado un día.
1: Está tímido.
2: Sí, a ver se dou grabado un día.
1: É que eles escoitan tamén a radio de fondo, claro, escoitan a radio.
2: É que eles teñen a radio todas as tardes, teñen a radio toda a tarde.
1: Imos facer unha cousa, para a xente que está escoitando, estes son os paxariños faladores de Sira, eh? A quen se está referindo Sira, por se acaso alguén escoita por primeira vez, para poñerlo en situación de que fan nesta emisora. Pois estamos tentando que estes paxaros que normalmente falan, pois que falen. Oxe, a Catalina se escoitamos moitas veces, pero a Rogelio non.
2: Sí, Catalina, hola. Catalina, hola.
1: Pero se Catalina tamén está enfadada.
2: Dice, hola, nos. Venga, dime hola. Sabe que estes días que a tormenta está moi...
1: Bueno, vamos a intentarlo
2: muy.
1: Por última vez. Ti tes o teléfono na man.
2: Sí.
1: Bueno, podes poñer o altavoz, o teléfono.
2: Sí.
1: Vale, pongo o altavoz. Vou falar eu polo altavoz. Vou berrar polo altavoz, eu. A ver si me contestan. E ti pose o teléfono a eles. Facémolo. ¿Estás ahí, Sira? ¡Ay, cortouse! Espera, se recuperamos. A ir al altavoz, Sira. Con estos experimentos que facemos 5:30 aquí en Radio Voz. Esto solo pasa aquí.
2: Catalina,
1: Sira.
2: Hola.
1: A ver,
2: hola.
1: Sira, ¿estás ahí?
2: Sí, sí.
1: Vale, que se cortou un pouco. Cortouse a comunicación e recuperámosla. A ver. Agora,
2: hola, Catalina. Catalina, acércate.
1: Ponlle o teléfono, que vou falar eu.
2: Pues teñen... Venga, te algo ahí.
1: Vale.
2: Teñes ese altavoz.
1: Vale. Hola, Catalina. Hola. ¿Qué tal, Catalina? ¿Qué haces, Catalina? Hola, hola, soy Susana. Rogelio. ¿Qué eres un anoz, Rogelio? Hola, hola. Es... hola. Ah, escoito o doble por aí pola radio.
2: Claro, porque escoitas a radio que teñen el. Sí, acércanse para nos. Pero... A ver se xo dou grabado. Se xo dou grabado...
1: Non lo pos, por WhatsApp. Non lo envías por WhatsApp,
2: sí,
1: por audio.
2: Si,
1: vale.
2: A ver, mañá...
1: Que curioso, porque hoxe están máis calados que nunca, porque Catalina sempre estaba hola, hola, hola, hola,
2: sí,
1: pero hoxe non.
2: Si, hoxe non sei, eu tamén está... Mili, pasa para fora. Mili, sabes, sale.
1: E Mili, que o cago o gato?
2: A cadela.
1: A cadela, moi ben. Seguro que fago antes que ladre Mili que falen os paxaros.
2: No, pues mira, que siempre che falaban moito.
1: Sí, sí.
2: Susana. Pero que hoxe a mañá, de verdade, che digo que quedei sorprendida cando sinto. Hola, Susana.
1: A Rogelio.
2: Porque eu estou con eles, a dixo lle siempre.
1: Ah, e aí empeza, Catalina. Hola. Ai, que caladiña estaba. Xa me parecía, Catalina. Hola. Hola, que quería escoitarte, muller, que estabas moi tímida. Hola.
2: Pásalo. Susana, por fora.
1: Susana para fora.
2: Perdón.
1: Ahí ten o can.
2: Pasa a ver para fora, pasa a milla, Dios mío, Susana. Eu casi tiño unha granxa.
1: Bueno, pero por lo menos quedamos contentos de Catalina dixo hola. Catalina dixo hola e xa é importante. Moi ben, moi ben.
2: Este fin de semana ha dado grabado, porque a verdade é que eu nunca yo aí non estou xa mañá.
1: O de Rogelio sí que é gracioso, porque non os coitamos nunca, eh? Que dixeron meu nome xa é unha pasada.
2: No. É que Per fala moito máis que ela, eh?
1: Enténdese de mellor.
2: Como fala tan despacio...
1: Fala baixinho.
2: Sí, os tres días que estuvo aquí caleña, e supoñendo aquí por si sí, falaba moito. Dixía yo, hola Susana, están oindo a radio?
1: Claro, copian. Bueno, pues outro día será. Ti cando o diga, graba, si pues, se te dá tempo, que será gracioso escoitalo. Moi gracioso, eh? Sí.
2: Sí, a ver se dou neste fin de semana. Porque se digo, a primeira vez que yo a dicir foi hoxe, eh?
1: E sería a primeira vez que non lo di un paxaro, porque claro, as persoas, hola Susana, todas as tardes, pero de que dixera Rogelio, o xa sería algo un pouco habitual, eh? Sería original, encantaríame.
2: Un pouco raro.
1: Encantaríame. Pois nada, seguimos traballando niso, eh, Xira?
2: Vale.
1: Bueno, que canción imos poñer logo hoxe?
2: Pois, felicidades por teu cumple.
1: Gracias.
2: E felicitar o meu neto Juan.
1: Que estivo de santo.
2: Que tamén estivo de santo. Bueno, despois a toda a miña familia, a Manuel da Estrada, a Iván e Noelia. E para todos os que me conocen, para todas as compañeras tamén. Non te vou dicir un por un que non vale a pena.
1: Bueno, pues para todas elas.
2: Especialmente para as que fomos o domingo comer fora.
1: Ah, fuche desde festa?
2: Sí, o domingo fomos comer fora.
1: Que ben.
2: Tambén hai que de vez en cando... Sí.
1: Hai que cambiar, claro que sí, muller. E non traballar sempre, claro.
2: Non. E agora vamos a traballar un pouco, pero bueno, agora xa non fai tanta calor.
1: Xa está mellor, é verdad. E que canción queres, Lisira?
2: Pone... A la gaviota. Sei que non é moi iso, pero a mí gustou moito.
1: Bueno, pois pues, se te gusta a ti, xa está. Tens que decir a que vos guste.
2: Gusta a mí. Non penso que gusta moito a todos, pero bueno, a mí...
1: No, a mí personalmente non, digo xo sinceramente. Pero, como que le ten que gustar a xente, non a min nin a Lucía, pois pues claro, vos tens que poñer o que vos guste a vos. Máis que nada, porque Punzano é moi especial. É un, bueno... bueno

0: Llegamos a las 7 y 2 minutos y estamos en la tarde. Es tuya hasta las 9 contigo, acompañándote en este último día de la semana. Tenemos por ahí a José Manuel de Baíñas. Hola, José Manuel.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va el trabajo?
1: Mira que voy cansado de andar dando yo dedo más atendiendo a máquina.
0: Bueno, por fin entonces.
1: Toda la tarde, espero, no entraré para felicitar a esa mujer por su cumpleaños, ¿no?
0: Mira, pues entrache, mira que ven.
1: Ahora que iba a parar de trabajar, entré, mira, pues.
0: Bueno, porque moi te melloro así para que te dediques totalmente a chamar, no trabajando, así.
1: No, sí, hay que también parar algo, no se puede trabajar siempre.
0: No, hay que parar, ya estás trabajando demais, ¿eh?
1: Como día doctora de ahora ya no estás en nada de pensar tanto en el trabajo.
0: Claro, pero te sigues ahí. Bueno, me ven, ya me comentabas.
1: Bueno, pues muchas gracias. Quería felicitarte por el cumpleaños.
0: Gracias, José Manuel.
1: La vuestra semana está sintiendo que es el domingo, entonces...
0: Pues muy bien.
1: Yo trato siempre ir detrás del teléfono, pero claro, intentas, pero... No da, sea después de una vez en ancha, pero bueno, es lo que hay.
0: Bueno, pues oye, por fin.
1: Si ancha ya dice, pues chego a tiempo, que día domingo ainda chego a tiempo.
0: Ainda chegas a tiempo, ainda queda tarta, ainda no apuxemos.
1: No, que anda poña xa, xa por ahí comer un trocinho.
0: Muy bien, xa para a semana que ven. Bueno, que canción queres logo?
1: Pois, a ver, voy a dedicar para ti, que é solo para ti.
0: Ah, bueno, gracias.
1: A Morocha, para que te saquen a bailar.
0: Veña, estupendo, claro que sí, que a mí me gusta mucho bailar.
1: Hombre, porque si no, ahora ya no estamos pensando de cumpleaños feliz.
0: No, mejor bailamos.
1: Pero, sí, a Morocha sí. Bailamos, tomamos un trago.
0: Claro que sí, hombre, hay que bailar, hay que mover el cuerpo, hay que alegrar la vida, claro que sí.
1: Los cumpleaños esos son para pa que andaremos rapaciños.
0: Yo sigo siendo rapaciña, pero bueno, gusta más Morocha también.
1: Sí, sigo siendo rapaciña, pero van pasando sanos como vosotros.
0: Es verdad. Bueno, pues bailamos a Morocha, que xa estamos tamén morochiños, xa estamos con color tamén, con este calor, este sol que tivemos xa nos poñemos todos morenos estos días.
1: Sí, no, eso cando estaba escoitando a radio estes días que había, señores pensionistas que poden estar a sombra dun carballiño, e dicían que facía moita calor, e dicía, eu aquí dentro da máquina no medio dos alcoholitros, non che dixo como estarei a palo.
0: Pois sí, home, sí.
1: Pero claro, hai que estar... Cando estamos en activo, hai que estar. Depois, sí. Se non estás en activo,
0: Xa te podes poñer a sombra, de outra maneira.
1: Mas, se queres e se non queres, posta a sombra.
0: Xa.
1: Que para eso se paga, non?
0: Xa, pero bueno, é verdad que non nos damos conta de que realmente o pasa mal a xente que está traballando fora.
1: É que está traballando, sí, porque, sí. Porque se podes te esquir, que hai un outro remedio, pero bueno, é o que hai.
0: Pero con estas temperaturas non é agradable.
1: Cuidado que era unha cousa... Depois collo-te dentro dunha máquina destas pequenas, abres todo, pero igual, co que entra aire quente.
0: Aire quente, claro.
1: Está no medio dos alcoholitros por todos os lados, ti aí no medio endreitando neles, bueno.
0: Con os alcoholitros non dan frescura ningunha, logo?
1: Non, o alcoholitro é unha planta que non dá frescura ningunha. A frescura tala debaixo dos robles, do carballo ou do castaño. Sí. Aí, se poste debaixo dun, xa non hai erva, non hai nada.
0: É verdade. A verdade é que o calito...
1: Tan igual, hai maleza igual.
0: O calito, a verdade, que cada vaso que vou, nada máis que lle veo cousas negativas, eh?
1: O calito é pa diñeiro.
0: Xa, é verdade.
1: Depois pa sombra, nada, eh? Ahora, un día comestes de calor, poteste debaixo dun carballo ou dun castaño,
0: e notalo.
1: Está máis fresco que co aire acondicionado.
0: Sí, home, sí, é verdade.
1: Pero o calito non, o calito ainda che dá máis calor.
0: É verdade.
1: Bueno, pues a ver... cuantos anos no medio deles e temos esa boa data.
0: Pero as temperaturas que están vindo agora non son habituais. Isto é cada vez peor,
1: Isto o cambio climático que afecta todo. Eu acórdome nos meus tempos, o inverno era inverno, o verano era verano, e a primavera era primavera. Había unha tormenta total, pero non había isto que hai agora. O inverno no verano tiñas unha calor que aguantabas perfectamente. Agora... Cando é un día de calor, é que non aguanta.
0: É extremo. Cando chove moitísimo xunto, e si, está a cousa extrema. Sí.
1: Son cousas, está todo fora de punto,
0: Sí, está todo moi cambiado. Nótase, home.
1: A ver se vai arreglando que está lá arriba, porque, a mellor non facíamos tampouco.
0: Pero o tema é que isto que está pasando, fixémolo máis mal, e agora estamos pegando.
1: Sí, primeiro inventar, veña a inventar, e agora queren sacar.
0: Agora xa está a cousa fastidiada.
1: Ahora xa se fastidiou, ahora a veces se trata de mellorar algo, pero bueno, hai de todo indo no mundo, é como con toda a salud. Hai quen mira pola salud da xente, hai quen está a facer negocio en que a xente se poña mala, non pasa nada.
0: Uf, o mundo é moi complicado, é moi complicado.
1: É, sí, a vida, é a vida que hai que facer.
0: Bueno, pues esperemos que xa prontiño poidas disfrutar un pouco máis, ¿eh?
1: Sí, sí. Bueno, comence, non hai novedades.
0: Hai que pensar tamén na salud.
1: Despois xa chechamos máis amigos.
0: Na saúde de cada un, que é importante tamén, home, claro
1: sí,
0: que sí.
1: Sí, además tamén a dos outros non nos poñer tamén moi nerviosos, home.
0: Por eso.
1: Tamén lle afecta.
0: A todos. Si somos humanos, afecta, claro que sí.
1: Afecta nos en general, a todos, é unha cadena.
0: Por eso.
1: Eu escuito a radio, escuito un rollañade. A ti tamén non escoites, xa nos crea mal ambiente. É que o ambiente ten que ser sempre agradable, bueno, alegre, nada, é feliz cumpleaños, ven.
0: Moitas gracias, pois imos coa Morocha, con alegría, feliz José Manuel.
1: Que o pases moi ben, en compañía da tua familia toda, dos teus amigos.
0: Gracias, moitas gracias.
1: Amado perro.
0: Perro.
1: É un perro tamén, que sinto falar moito do perro.
0: Sí, eu sempre estou rodada de casa, é así a miña vida.
1: Pois que o moi ben, nada, hasta que non vamos a falar.
0: Moitas gracias, José Manuel.
1: Pues, gracias especialmente para ti.
0: Pois gracias por estar sempre aí, moitos biquiños, vale, boa fin de semana.
1: Tanto sempre, se non falo.
0: Pero sabemos que estás.
1: Querido, a veces tampouco se pode, va.
0: Que claro que sí, o traballo é o primeiro.
1: Tenha dúas mans ocupadas, os pés non, pero os pés non poden
0: no, matar. No, ven así.
1: Además, cada unha está no seu mando, bueno, de vez en cada...
0: E hai que atender, hai que estar con todos os sentidos aí, eh?
1: Sí, levo un portateléfono aquí na máquina, aquí ben posto, a teño aí, nada máis que dou o dedo, é así.
0: Bueno, pues,
1: rellamada.
0: Así me gusta, estando pendente, pero tamén atendendo o traballo, que é un traballo que hai que prestar atención, que non é doado, non é doado. Ni moito
1: menos. Non podes andar a bofetadas co seu colito, se non pa que se quere.
0: Xa. A veces andan eles a bofetadas, así que hai que ter cuidado.
1: Xa, pero cando se chaman para facer o traballo, tens que facelo ben,
0: Claro que sí, home. Pois nada.
1: Se non te portaras ben a radio, se non estabas 6 anos que estás.
0: A seguir sendo profesionais, unha aperta moi grande, vale?
1: Igualmente, para ti, que o pases moi ben, cuidado con as velas, a soplar, que non marche o lume por do lado.
0: No, malo será. Os lumes controlados sempre, por favor. Moitos biquiños, José Manuel, graciñas.
1: Igualmente, vale,
0: ata a próxima, chao.

0: Radio Voz Lugo, 105,6.
1: O Ribadeo Indiano, Levante a México.
2: Mercar e consumir no comercio e na hostelería asociados a CISA ten premio. Ata o 12 de xullo, faite coas papeletas e vive o sorteo presencial ese día despois do concerto de Estrellas de Buena Vista e más. Durante toda a xornada, poderás depositar os boletos na urna instalada a Carón dos Cocos.
1: De Ribadeo a México, dúas culturas, unha soa viaxe. Organiza a CISA. Colaboran Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, Xunta de Galicia e Concello de Ribadeo. Patrocinan Alhambra, Banco Sabadell, Caixa Rural, Vitaldent, Castillo San Damián e Gratelu.
2: Pide as rifas e viaxa a México co Ribadeo Indiano. A mellor opción de futuro, estudar formación profesional.
1: O CIFP Porta da Auga de Ribadeo dispón dunha ampla oferta adaptada ás túas necesidades.
2: Podes escoller entre ciclos de FP básicos, medios, superiores, formacións aceleradas e cursos de especialización, con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña. Como novidades, ofrece un ciclo básico de electricidade e electrónica e outro de servizos administrativos para persoas adultas.
1: E o Porta da Auga dáche a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
2: As prazas son limitadas, non te quedes en a túa.
1: Ven o Porta da Auga de Ribadeo, axudámosche a cubrir a túa solicitude de admisión ata o 30 de xuño.
2: Máis info na web portadaauga.es. Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
4: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
3: La número uno del césped con el número uno del césped.
5: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzá, Lugo. O llámenos al teléfono 658-774-106.
2: O Instituto de Secundaria de Foz ofrece formación profesional en hostalería e servizos administrativos. Son opcións de futuro moi interesantes e con pleno emprego. Súmate a un sector que está cambiando.
1: Oies de Foz oferta FP ordinaria presencial de cociña, restauración, gastronomía e servizos administrativos, FP dual intensiva de cociña e servizos e FP modular para adultos de cociña e gastronomía.
2: O prazo de admisión está aberto ata o 30 de xuño. E as prazas son limitadas.
1: Infórmate canto antes no IES de Foz. Teléfono 982-870287.
0: Radio Voz Viveiro, 88,5.

0: Volvemos a la LIN, tenemos allí a Iván. Hola, Iván, muy boas.
1: Hola.
0: ¿Qué tal estamos por ahí?
1: Fresquitos, pues
0: fresquitos. Así fresquitos, ¿no? Comparados con estes días, sí, ¿no?
1: Sí, sí, hasta casi, casi falta de chaqueta.
0: No, será pa tanto, hombre, sí,
1: pa tanto tienes. No,
0: pa tanto no, pero hoy ainda si se pon, aguántase, pero luns estorbaba todo, ¿eh? O martes, tremendo, miércoles.
1: Sí, sí.
0: Veo moita tormenta tamén por aí.
1: No, por aquí foi aguantando, así unhas pingueiras, creo que foi o domingo e o martes.
0: Ah, bueno.
1: Foi comparado co que caeu no outro lado.
0: Sí, sí, en algún sitio son os pedrolos tremendos de sí, Sarabia, sí, sí, sí. O sea que en Lalín puxaxedes aí protección, dixaxedes, aquí non entra Sarabia, nin granizo, nin nada, nin pedrazo.
1: No, no, non, pesta zona de Lalín, no.
0: Así non fastidio a colleita nin nada por aí, non? Todo que está aí.
1: De momento está en Tairiña.
0: Mellor, porque é verdad que fixo estragos en moitos sitios, moitos, sí, sí, sí.
1: Sí, sí, sí, unha pena. Ver como ao final pasa o seu traballo. Tantos traballos é pa nada.
0: Xa, fastidia.
1: Unha cousa que en parte non está na nosa mão.
0: Claro, pode pasar, está exposta a eso, pero bueno, é verdad que sí. O tempo está moi moi tolo, a verdad.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, que poñemos por aí hoxe, Iván? Que tes pensado? Sí,
1: vou che dar a elegir.
0: Ai, que difícil, que responsabilidade.
1: A ver, se ou da Orquesta Olympus, Dos Locos, ou da Macarena del Río.
0: Gustanche as dúas a ti?
1: Non sei, a mí sí.
0: E non che gusta máis unha que outra?
1: No, esta semana no.
0: Bueno, pois non sei. Dos Locos esta que di, que tontos, que locos somos tú e yo.
1: Sí, sí.
0: E despois temos a Macarena que non pasa
1: nada. A mítica.
0: Mira, pois vamos. Vamos, se me das a elexir, gusta máis dúas, vou tirar pola Macarena, que además estamos con Mundial, e incluso tamén están poñendo de vez en cando aí a Macarena no Mundial. Esta canción de Los del Río, que ten moito ritmo, que ainda puxemos outro día tamén como canción do verán, recordándoa. E a Macarena sempre fa ilusión, non che parece?
1: Sí, sí, aparte ten aí coreografía todo.
0: Claro, claro, así nos levantamos aquí, Lucía Meseo, e veña, recordamos a coreografía da Macarena. que acordase máis Lucía Camín, eso que moito máis nova, a metade Camín, eh. Falábamos agora que Lucía, justamente neste ano que cumplo eu, teño o doble da súa idade. Mira ti, que cousas.
1: Ui, hai que facer aí cuentas.
0: Sí, sí, fai cuentas, xa sabes. É máis ben da vosa quinta, Lucía. Da de Noelia, ou así, máis ben. Sí, sí, sí. Xuventude, aquí. Xuventude para que nos sintamos todos así, novos.
1: Susana, non der máis pistas, eh? Que os que escoitan todas as semanas empezan a fazer cuentas de verdad.
0: Nada, pero isto como non é un segredo a voces, non hai problema. Non hai problema, xente nova, unha maravilla. Sí, estamos todos con enerxía sempre. Sempre.
1: Está moi ben.
0: Bueno, pois poñemos a Macarena. Para quen ya dedicamos entón?
1: Pois imos a dedicar a primeiro a ti, que pases unha boa xornada de cumple.
0: Gracias.
1: E despois para Manuel da Estrada, que pase que a súa muller aí unha boa luna de miel.
0: Home, que sí que ten un bo regalo, para maior que menor, que a verdad.
1: Sí, sí.
0: Qué maravilla.
1: Que disfrute.
0: Eso.
1: En moitos anos. Despois, pa Elba de Narón, que me alegro vos coitala, pa Chema Dourense, pa Julio de Lalín, e pa túa compañera, máis pa Víctor.
0: Veña tamén para él, claro que sí, Iván. Pois unha apertiña para todos por aí, boa fin de semana, e a seguir aí con unos con moitos anos, Vale?
1: Vale.
0: Chao, chao, Iván, gracias. E a bailar a Macarena, tamén, que seguro que tamén sabes a coreografía, ben.
1: Vamos, vale. Poñer agora, xa estou de pé, xa
0: veña, imos con ela. Macarena, veña, imos, chao.